0: wani zarfukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin daraja nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tare ba da ni
1: ina fada maka ka je asibiti ayi maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don da taba yin bijirren tari
3: kamala shan magani akan kare na magance bijirren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRT

0: akwai abin da ake bukata yi tafiyar da ake bukata yi a gurin saurin da ake so yi speed din da ake bukata yi inda zai yi speed less than abin da ake bukatar wanda yake kamar length din yi to in aka zo aka dake shi ta baya misali a ce wanda yake kan nan ana so kai ya tafiya ana son tafiyar sa kai 100 sai wani ya zo ya hau kan wannan length sai yake tafiya a 60 sai wani shi kuma ya taho da tashi da sauri sai da ke shi ta baya domin aka zo aka auna wannan safety suka musu ka auna suka gane wannan cewa shi na gaban nan ya hau kan length din da ake son a yi sauri amma shi ba sauri saboda shi ne mai laifi ba wanda ya dake shi ba saboda zai yi motar wancan ta lalace zai gyara mata sannan kuma za a ci tararsa a kan ya karya doka amma mu a nan za ka ga cewa yanzu dan arewa sun musu ya hau wannan length din wanda yake shi ne na masu sauri kuma ya ki tafiya a zo a dake shi ta baya sai a ce to bai hukuncin wanda ya dake shi ta baya har wani abu ya same shi to na san duka waɗannan dokokin ba za a rasa su ba a wurin yan road safety dole akwai su kuma idan hadari ya faru mu ake zuwa a duba a ga cewa to a dokar tafiya a kan titi yaya wannan me ya yi na laifi wannan ko me ya yi na laifi sannan a yi hukunci to duk sanda za a samu hatsari a samu mutuwa to shi wanda yake cikin mota misali da wanda yake tafiya a kafa ko a babur ko a keke ana duba shi kuskurensa in dai yana da kuskure ko da wancan ya fi shi kuskure amma shi ma akwai nashi kuskuren ko da 30 ne a cikin ko 20 a cikin 100 20 cikin 100 shi ko wancan yana da 80 ko 70 amma dai an samu kuskure shi ta bangaren su to a ka'idar musulunci akwai kafara saboda shi sunan kisan kuskure wahal kamar kasar Saudiya sama in aka zo wajen diya to akan rage idan ya zama na kuskuren sa a cikin abin da ya faru 30% ne to abin da zai biya na diya 30% ba zai biya 100% ba amma shi azumi kaga ba albasa ba a wannan ba shi don wannan haƙƙi ne tsakanin Allah da bawansa saboda haka azumin nan na abin nan wata biyu a jere mutum zai yi su koda kuskuren sa bai kai 100% ba zai yi su saboda haka abin da ake so a tabbatar shi ne yana da kuskure a cikin ko yana da kuskure in ba da kuskure shi kenan ba wani abu da ya hau kansa na biya wala azumi in yana da kuskure akwai diya gwargwadon kuskuren sa akwai kuma azumi na wata biyu da zai yi akan kowane rai da ya mutu a wannan asambiyar wannan abu da ya faru
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake mutum yana aiki a ƙarƙashin wani yana karɓar albashi wani lokacin da aka tura shi ya sayi wani abu na ofis sai ya ƙara kuɗin da kansa akan farashin abin da aka aika shi wani lokaci ma idan ya je kasuwa sai masu shago su ba shi kaya a farashin sari shi kuma ya ƙara nasa ya kawo mai gidansa mene ne hukuncin irin wannan hali
0: a wannan dalili hahinci ne da cin amana mutum ne ana biyan sa aiki yake ana biyan sa inda cikin aikin sama wannan abubuwan da ake sa shi ya je ya siyo wasu abubuwa da ake bukata domin siyowar ya riga ƙara kuɗi wani shakka haramun yake ci wani abu da zai ci ta wannan hanyar da ya ambata haramun ya ci sawa'un ƙarawa ya ko rage aka yi masa ya ci ya rage saboda a ƙa'ida idan ya karɓi kuɗin da zai siyo wannan abin ya je gurin siyarwa aka yi masa rage to ya gaya mai kayan ya gaya wa shi wanda ya aike shi cewa abin nan da ka ba ni kuɗi kaza an samu rage 1,000 ya ce maka to amma an sayar mana shi a 900 wannan 100 ta shi mai kayan ne in ya ga dama ya ce rike in ga dama ya ce ba ni kayana ba ma wai ya zo ya kara ta bangaren sa ba saboda haka duk wani abu da ya ci ta wannan hanya haramun ya ci kuma zai biya haƙƙin mai shi ko da ba mutuwa su ne
1: to wannan tambaya cewa take ina aiki a wani gari kuma nakan yi makonni 6-8 kafin in dawo gida wurin iyalina ina zuwa masallaci domin yin sallolin farilla amma idan jami'i ya kubuce min nakan yi sallar ƙasami a azhar la'asar da isha'i menene hukuncin sallata a matsayina na matafi
0: matafiye yana da waɗannan damammaki guda biyu duk wanda ya yi tafiya yana da dama guda biyu wajen sallarsa yana da damar ya yi ƙasar kuma yana da damar ya haɗa salloli biyu ya yi su a lokacin ɗaya daga cikinsu saboda haka in dai har ya halatta ya yi ƙasar to ya halatta ya haɗa salloli in ya samu jam'i ya bi jam'i wajibi ya cika kamar yadda liman

0: Yawanka tana da shi, to kaga abin yayi kamar da watakila ya shafi halitta ne kamar ma'ana ga duniya ka.
1: To dukta lokacin namu ya kare.
0: To idan Allah kai baku gaban Allah da sima da sai mu kura.
1: Ni na
0: tambayoyi. Allah ya kare mu gaban Allah da lafiya, Allah ya samu dace.
1: To amin ya Allah, masu kallo da kuma masu sauraro da ta kaya kenan a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da a wannan mako ma da kuma mu duka mu magashi. Kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya dora akan amsa tambayoyin da kuke aiko mana waɗanda suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. A madadin dakta da muke masa fatan alhaji da fatan Allah mai dashi gida lafiya da dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku, hususan ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, Rahma Radio, Rahma Television da ma jami'an da ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku. Abba Sadiq Sorun din kike mana fatan alhaji. Da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya, sai Allah ya mu mako na gaba kuma jimu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
1: Rahma Radio mu farin ciki ta al'umma mu muna yabawa
2: Idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman da ke addinin ku ku ci gaba da sauraron Radio Rahma a koda yaushe Radio Rahma
3: tashi lafiya ta kawo mutum bugun farko wani zazzabi ko ciwon ciki ko wani abu din dai bugun farko ne yana bugarka kana ji kai alura kai sallarar ka bi takari inda wannan rashin lafiya ce ba za ta fi kuma faskara ba amma kaifinta ya gama mutuwa har gobe har yau har gobe haka take kuma dai kanta addubin nabawi zai ga yadda suke ka irin wa'annan cewa fa sallah tana da wannan in dai in mutum ya bari abin ya same shi ya samu mintuna to ba zai ba amma yana samunsa ya alole sallar rakabi to ya karya wannan cutar ba za ta yi sake tasiri ba sai je ne magani cikin sauki kuma mata faskara ta kiwa ba za a samu wannan
2: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zaman da ke addinin ku ku ci gaba da sauraron Radio Rahma a koda yaushe Radio Rahma
0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
4: mutane suna yin afuwa na sashin haƙoƙinsu ko kuma dukkanin haƙoƙinsu da yake hannun wasu kamar yadda Allah ya kwadaitar akan haka cewa an tafi wa aqrabu littaqwa wala tansaw al-fadla bainakum ya afuwa wannan shi ya fi kusa da takawa kada ku manci da mutuncin da ke tsakaninku wato dan wani wanda ka saba mu'amala da shi wata rana dai ya maka ba daidai ba to kuka manta mutuncin da kuka dade kuna yi da shi haka nan mutum da wanda yake hadimin sa ne masa aiki wanda yake karkashin sa ko ma'aikacin sa shi ma kusancin da yake da shi yafi cancantar afuwa sama da nesa domin yawanci zamantakewa yau da gobe ta fi sa a yi ta samun kurakurai sama da wanda baka zauna da shi da yawa wanda kake zaune da shi yau da gobe kurakurai a tsakaninku sun fi faruwa kuma galibi mutane sukan yi kaffa-kaffa idan mu'amala suke da na nesa sabanin idan na kusa ne suke mu'amala da shi za su saki jiki don haka kurakurai sai su fi saurin shiga akan wanda yake nesa baka san halin shi ba ko kana dan kaffa-kaffa da mutuncinka ko kai ya dauke ka ko kaza sai ya sa ka yi ta taka tsantsan amma mutumin da ka saba mu'amala da shi ta yau da gobe kana zaune da shi ko yaushe kuna mukhalafa kuna cuɗe-cuɗe ne da juna to galibi a nan kurakurai sun fi faruwa afuwa a nan tana da girma gaske tana da lada sosai saboda kusanci da yake tsakaninku shi yasa Allah ya ce wala tansaw al-fadla bainakum kada ku manta mutuncin da ke tsakaninku wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kam na'fu 'anil khadim sau nawa za mu yi wa masu mana hidima afuwa wato waɗanda suke karkashinmu suna mana hidima yau da gobe sau nawa ya kamata mu yi mutum afuwa in ya yi laifi ɗaya biyu uku in ya yi sau uku kawai da kuri da kiyaye masa kasa da haka ko sama da haka annabi ya shiru ya ce ya sake cewa kam na afu anil arabi ya anil khadim ya rasulullah sau nawa za mu yi wa ma'aikatan da suke karkashin mu masu hidiman mu afuwa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu sau biyar annabi ya shiru ya ce ya sake maimaita a karo na uku annabi ya ce ufu anhum fi kulli yawmin sab'ina marra a kullum kai masa afuwa sau saba'in saboda zamantakewa ka da shi kullum ka shiga ya fita ya shiga ya fita bata maka rai da zai yi sai ya fi wanda ba kusa kuke tare ba bata ran kuke ba saboda ta aka baka wani lissafi aka ce sau uku sau hudu za ka yi ta koran mutane annabi ya tashi sai ya kwaso masa annabi ya amfani da kalmar saba'in kamar yadda larabawa suke amfani da ita don su nuna kasara ba wai adadi ba don ka samu biro kana rubutawa ce to ɗaya biyu bayan je saba'in ka ce sunna saba'in suna amfani da ita jalati anil kasara kada ka ce to za ka kirga zamantakewa ka da shi duk sanda ya maka laifi ka rubuta in ya kai saba'in ka ce to annabi ma ya ce in ya kai saba'in in kore ka afuwa a nan tana da girma gaske tana da lada sosai saboda kusanci da yake tsakaninku
0: Rahma Radio Mita 97.3 FM

0: Assalamu alaikum da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa. Shirin Duniyar Matasa shiri ne da hukumar gidan talabijin da radio na Rahma suke daukan nauyin kamuku da nufin tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa. Al'amura da suke da jibi da rayuwar matasa batutuwa ne masu matukar muhimmanci da fadi. Akan ya sa muke daukan batutuwa daban-daban domin gayyatar bako don ya shigo da nufin ya bada gudunmawa tare da yin fashin baki da bada shawarwari ga waɗannan matasa domin dai a samu kyakkyawar al'umma managarciya da za a yi alfahari da ita. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a wannan mako cikin yardar Allah. Kuma kamar yadda masu kallonmu da sauraronmu suke bibiyar mu a cikin wannan shiri, a wannan makon ma cikin yardar Allah za mu dora ne a tattaunawar da muka dauko a makon da ya gabata tare da Comrade Muhammad Lawan Garba na makafage. Comrade, a madadin masu kallonmu da sauraronmu, mu ne maka maraba.
1: To, Nasarar, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To, masu kallonmu da sauraronmu, kamar yadda kuke biye da mu, wancan mako mun dauko tattaunawa sai lokaci ya mana halinsa. Kuma cikin yardar Allah za mu dora akan batun da muka dauko, wato jagoranci kan zaben turba ko ingantacciyar hanyar rayuwa, ma'ana career guidance, kan abin da ya shafi kasuwanci, akan abin da ya shafi sana'a, akan abin da ya shafi ilimi, da dukkan wata turba wadda za ta zama managarciya ga al'umma musamman matasa, domin su dora akan ta a gudu tare kuma a tsira tare. Kamar a makon da ya gabata ka dauko batutuwa masu muhimmanci wanda ka yi bayani akan ita kanta kalmar career guidance, manufarta da ma'anar da take dauka. Sannan ka yi batu akan abin da ya shafi su wane ne ma ya dace su yi wa matasa ko ƴaƴansu zaɓi akan hanyar da ta dace. An taɓo batutuwa daban-daban har mun gangaro akan abin da ya shafi zaɓin da hanyar da ake gane wani matashi hanyar da ta dace mishi da sauran batutuwa. Haka zalika ka taɓo batun abin da ya shafi ilimi da kuma sana'o'i. Bari mu kalli harkokin siyasa, domin al'amura ne da za mu iya cewa ludayin su yake kaddau. Mulkin siyasa ake yi, kuma matasan mu sun shiga cikin harkokin siyasan nan tsindin. Shin za mu iya ɗaukan harkar siyasa a matsayin career guidance tana buƙata ko kuma yaya batun yake?
1: To, kamar yadda ka faɗa, shi wannan maudu'i ai ba inda bai shiga ba. Duk wani abu da ya shafi rayuwa, alaƙalli za a ce wannan maudu'i ya shiga. Idan muka manta ba, wancan makon mun yi maganar har ka zama mawaki ko ka zama marubuci, ka gane, ko wani abu wanda yake da alaƙa da sauti na murya kamar mai labarai ko malamin makaranta ko murya ko wani abu makamancin haka, wani abu ne wanda za a iya cewa wannan tsari na ɗora mutum akan turba ko akan hanya ba rayuwar ɗaka, babu wani guri da bai shiga ba. Ita kanta siyasa

0: wannan zabukar har yanzu bai sake ni ba saboda sati biyu ga gurin daren da nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: gajeren tari tari ne wanda yake bujirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin da ya taba yin bujirin tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bujirin tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRT

baya bakin ciki idan Allah ya wadata shi, bal yana roƙon masa Allah ya sa masa albarka ne, shi ma yana roƙon wa kansa Allah ya bashi daga falalarsa. Mawadaci ne hankali, bai bar dukiya ta sa ya zaune girman kai ba, ya ƙaurace wa ‘yan uwansa ba, bal ya sanya dukiyar ne ta zama hanya ta kyautata wa iyayensa da sarar da zumuncinsa da taimakon marayu da taimakon zawarawa iyayen marayu da kuma taimakawa dukkanin wanda yake mabuƙaci daga danginsa. Ya ku bayan Allah masu girma, mu sani cewa lallai dukkan mai hali da Allah ya wadata shi ya himmatu ya tashi wajen yin aiki na biyan buƙatun ‘yan uwansa, ya yi ƙoƙarin sanya farin ciki a zukatansu, wannan yana daga cikin sababi da zai jawo albarka a dukiyarsa ba tsawon rai a gare shi, kuma ya samu kyakkyawan cikawa. Kishiyar haka mutum kuma sai ya samu kunciya arziki, ko ba zai dace da kyakkyawan ƙarshe ba, Allah ta'ala ya kiyaye. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azim yadhkurkum واشكره على جميع نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.

amfani da waya ci hannu ni ma ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da ranta wurin ya wata Allah la tafsuha ni mun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa da sabuwa dukkanin masu kuma sun san da yadda ake fadin sabon ni daga nesa musamman ma abin da ya fi gandar mu wanda suke tafiya wajen aikin haji ko umra don sun tafi ya shafe samun labarin su an ce akwai wani gajinan hanyar haɗin da shi mafari sunansa in ka san cewa ga adadin shekaru da kake sawa abin da ke dawo can ake fitar da riba ya da kuma shekara ka ba ina sa rai yanzu ne zai dawo a je a san ku a can in bai gano wani da mun labari in ya mutu a hanya ma da wani da wasu da mun labari ba amma mu duba mu ga irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu wasa da ita da zuwa ga wannan mu zuwa ga